0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I. Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Najveći jackpot

Rano smo počeli da lomimo, nema još ni deveta, ovako sjajna muzika, onda zamislite šta nas čeka kasnije kad se malo zagrijemo. A zagrijavat ćemo se naravno i vašim muzičkim prijedlozima tamo od 11 do podneva, pa slobodno kucnite šta je to što biste vi jutros da čujete i šta bi moglo da vam popravi, mada pjesme mogu i da pokvare dan, nije da ne mogu. A ja ću se potruditi da raznim pričama i pričicama isto tako malčice onako razgalim i podignem energiju. Svašta nešto na ovoj mojoj listi, naravno i korisno i šašavo i pijuckat ćemo i pričati o dobrim ljudima i putovati. Biće nešto i fudbala. Danas međunarodni dan alergija. Pa onda, šta znači prosuta kafa? Većina kaže dobitak. Međutim, sve zavisi u koje doba dana prospete kafu, koja je površina po kojoj se kafa prosula. Mislim, jedno ozbiljno istraživanje, to ne smijemo da preskočimo. Onda, koji su vozači najinteligentniji? Mislim, oni koji živi i zdravi redovno stižu na svoja odredišta, mada kažu ima veze sa vrstom vozila koju birate. Onda, utvrđeno kad je mučenim roditeljima najteže sa dječurlijom. Što bi moja majka rekla, rodila mama sebi da joj krv pije čitav život. Šta će mučena? Tako da kad pitate koji je period najteži, vjerovatno onaj u kojem se trenutno nalazite sa svojom dječurlijom. Ima tu još nekih korisnih momenata, ko zna šta će tokom dana usput da naleti. Tako da polako, opušteno i lagano, pa ćemo da stignemo sigurno do odredišta, a to je 15 časova i kraj radnog dana. Da vidim šta ste galamili, Almir nam se javio iz Viteza. Edin nas pozdravlja iz Kozarca, poslao glasovnu poruku koju ja jel te moram da preslušam prvo. Vlado i Jankica nas slušaju u Zenici, Hajrudin iz Sjenine sa nama. Veliki pozdrav ide i za vas. Pa onda malo fotografija iz Hercegovine od naše Ine. Kaže, neka sve brige i problemi ostanu iza nas. Šta će nam? A ne trebaju nam, ali čovjeka nešto mora da žulja. Ako ništa, ubacit će sam sebi kamen u cipelu, Ina, drugačije ne znamo. Đuka, Nećko i Darko su u Prijedoru. Naš Velibor iz Županje kaže, draga radna ekipa, odakle je vama toliko energije svako jutro? Pojma nemam, ali energija ne nestaje, generiše se i onda gledaš samo da uživaš u nekim lijepim i dobrim momentima, da napuniš baterije i idemo dalje. Naša pravaka se javila iz Aleksandrovca, Aleksandra nas sluša u Tirolu uz neke predivne fotke. Drago mi je da se uživa. Stojanče iz Trošelja kaže, ja sam generacija koja se nikada neće vratiti, koja je išla u školu i vraćala se iz škole pješke, sama pisala domaće zadatke da što prije izađe na ulicu da se igra, svoje slobodno vrijeme provodila napolju, vlastitim rukama pravila lančiće od papira, skupljala sličice, imala leksikone i spomenare, imala roditelje, a ne starce, prije spavanja se tiho smijala da roditelji ne znaju da sam još uvijek budna, pila iz iste flaše i davala griz svoje školske užine i nikad mi ništa bilo nije. Kući se iz igre dolazilo sa prvim mrakom, kod prijatelja se dolazilo nenajavljeno i to nas 10 u grupi, autoritet bili roditelji, kako vlastiti, tako i roditelji tvojih drugara. Svakog pozdravljala u prolazu, ustajala u autobusu i pomagala starijima. Penjala se na drvo i krišom brala voćke koje su rasle u komšiluku, bila mi bitna osjećanja, a ne novac ili kola, čitala knjige pored lampe ispod ćebeta, jer zato danas nosim naočale. Generacija koja nije imala ništa, a imala je sve. E, ali ta generacija je, draga moja Stojanka, stvorila ove današnje. Upravo, ja nisam mogao ili, aj sad, nek može dijete. Pa pusti ga, nek spava do podneva, nek ništa ne mora, nek ništa ne zna. Ima vremena u životu i kuvaće i spremaće i ustajaće i radiće i... Znate kako to funkcioniše, Nedžad nam se javio iz Viteza. Aco pekar je u Brčkom, Jelena je tamo negdje u okolini Bijeljine. I ajmo još u Novi Travnik, sunčani malinjak, ne osjeti se pad temperature, Big Radio se sluša od prvog do zadnjeg reda,
Iako može jedna muzička, može Imrane, naravno stavljam na listu pa slušamo tamo oko 11.

ako ste na talasima drugog programa Big Radija, nema greške. U ovom krugu ljudi nekoliko korisnih informacija. Prvo jedna koja će obradovati one malo starije. U Republici Srpskoj danas 8. jula počinje isplata junskih penzija. Dakle, poštari i parice stižu danas. E sad ono što vam još može biti korisno, znate da od 1. jula postoji mobilna aplikacija Moje zdravstvo i putem nje može se pristupiti elektronskom zdravstvenom kartonu, provjeriti uputnica i niz nekih drugih zdravstvenih podataka. Jer iako mnogi često koriste zdravstvene usluge, većina nema predstavu koliko one stvarno koštaju i koliki dio troškova pokriva fond, a koliko mi pokrivamo participacijom. Eto, sad ćete imati uvid i u tako nešto. Neki kažu participacija nije opravdana, žele onaj neki stari sistem i ovaj koji je doskora bio na Kubi, dakle da sve bude besplatno, ali jasno vam je da to baš ne ide. Aplikacija se može preuzeti u Fondu zdravstvenog osiguranja. Dakle, odlazite tamo, dobivate lozinku od 7.30 do 15.30 i potpisuju se neki pristupni papirići gdje obećavate da ćete sve da koristite isključivo za lične potrebe i da podatke nećete dijeliti sa trećim licima. Ako je u pitanju dijete, roditelj koji nije nosilac zdravstvenog osiguranja, želi da ima pristup kartonu maloljetnog djeteta, mora da potpiše posebnu izjavu u nadležnoj poslovnici. Sa druge strane, roditelj preko kojeg je dijete osigurano, kako se to popularno kaže, automatski dobija pristup kako svom, tako i kartonu maloljetnog djeteta. E onda dalje to ide putem mobilnog telefona ili računara. Ako vas sve ovo zanima, dakle, u poslovnice fonda i riješite tu papirologiju. A ako putujete, naročito avionom, Europski parlament usvojio je nova pravila kojim se dodatno jačaju prava putnika u vazdušnom saobraćaju. Novine bi mogle biti značajne i za građane sa ovih prostora koji putuju preko aerodroma u Europskoj uniji ili koriste aviokompanije registrovane u Europskoj uniji, a mnogo vas je znam. Putnici će i dalje imati pravo na novčanu naknadu od 250 do 600 evra ukoliko na krajnje određenje

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Pa da, kriviću kafane, uvijek je neko drugi kriv, nikad nismo krivi sami sebi. Zašto ja to pominjem? Gledam kako je počela ova turistička sezona, šta se sve dešava, pa čini mi se u Splitu neki dan objavili fotografije apartmana poslije britanskih turista. To je demolirano. Ja mislim da ljudi moraju da renoviraju apartman. Onda, to neodgovorno ponašanje, ko zna iz kojih razloga, od ostavljanja smeća pa do kršenja nekih propisa koji nisu uzalud doneseni. Znate i sami da noćna kupanja nisu dozvoljena, osim pod nekim posebnim uslovima, na posebnim svašta nešto. Prava drama u Makarskoj, u akvatorijumu preksinoć, čini mi se, dvije osobe i pas ostali zarobljeni na onoj sup dasci usred jake bure nekih kilometar i pod obale. Iza 23 uveče. Sami, usred noći, na dasci, na otvorenom, pa... Ali zašto, ljudi? Zašto radimo takve stvari? I onda

Naravno, spasioci moraju da izlaze na teren i lučka kapetanija i na sreću uspjeli su da ih spasu svo troje, ali onda morali da upute opet apel turistima da ozbiljno shvate upozorenja i na buru i na to noćno kupanje i na 300 nekih čuda, rizikujemo tuđe živote zbog svojih gluposti. Naravno, privlačno i lijepo noćno kupanje, sve to divno izgleda, ali zbog mog uživanja, jel treba neko drugi da strada iz bezveze? Izgleda da treba. A grad Split planira da uvede zabranu prodaje alkoholnih pića u trgovinama tokom noćnih sati zbog sve učestalijih incidenata povezanih sa pijanim turistima u centru grada. Prodaja alkohola bila bi zabranjena od 21 uveče do 6 ujutru u periodu od 1. juna do 15. septembra, jer muka im je od prizora isprljanih ulica, već slutite, u centru grada, na javnim površinama, spavanja u ulazima stambenih zgrada, tuča, glasne buke do ranih sati, koji su postali uobičajeni tokom ljetnjih mjeseci u centru grada. Građani i stanari upozoravaju na probleme, navode da turisti često prave buku, zvone na vrata, narušavaju javni red i mir. Samo u junu više od 50 intervencija zbog alkoholisanih osoba na javnim površinama. Uglavnom u pitanju mladi, strani turisti. Vikendom onda to dodatno poraste. Sad da li će uspjeti nešto da urade ili ne, svima je da zadrže te turiste, međutim ne ljudi po svaku cijenu. I neki dan sam pričala sa svojima na ovu temu, pa zbog čega na odmoru toliko piješ i sebi dozvoliš da te neko nađe u centru grada da spavaš ujutro? Kaže, zato što je jeftinije, pili bi oni kod kuće nego im skupo. A na ovim prostorima jeftinije da se napiju. Ne znam, ako vidiš da ne možeš da se opustiš bez alkohola ili nekih drugih sredstava, možda da potražiš stručnu pomoć, jer tu nešto svakako nije u redu. Kad odeš negdje pa trudiš se valjda da se ponašaš i bolje nego u sopstvenoj kući. I zbog roditelja koji su te vaspitali, i zbog naroda kojem pripadaš, i da niko ne kaže koliko smo, da ne upotrijebim neke teške izraze. Kući sebi možeš i dozvoliti neki kiks i da nešto ostaviš gdje ne treba, i ali valjda kad si u gostima negdje trebaš da budeš primjer prvo sebi pa onda ostalima, ali to izgleda ne ide tako. Jelena nam se javila iz Prijedora, vozač busa iz Minkena. Ništa, od muzičke lista je već prepuna. Kova nam se javila sa Malog Dedinja. Kaže, smislit ćemo neko rješenje za sve ovo. Politički pogrešno opredjeljen iz Hercegovine kaže, ne prozivajte Hercegovce, skoro sve što ima pozitivnih, vrijednih, čestitih i uspješnih ljudi je porijeklom iz Hercegovine, a nada sve skromnih. Ta hercegovačka skromnost, taj pitomi, divni, meki karakter, to nigdje ne srećeš u Hercegovini. Desi se tu i tamo da nešto bude izvan tog kruga, ali to sigurno išao neki Hercegovac u goste i desilo se. Desit će se tebi svašta, izgledat će ko nesrećan slučaj. Radi tamo. Naša draga Amela pozdravlja iz Zenice i danas joj olakšavamo radni dan. Nešo Partizanovac, tamo negdje daleko, spajamo ga sa njegovim voljenim sitnešima da nam dođe što prije. Iz Ljubuškog poruka kaže, format A2 i pri svakom ulasku u bilo koju skupštinu treba ispisati taj kodeks pa ga podijeliti. Džaba, mislite da će neko to da pročita? Nema ništa od te ljubavi. I Stela koja nas sluša u Zenici.

Novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Vrući popusti u cenu.

razlaže. Svaka ti je zlatna. Daca nam se javila iz Laktaša. Mirjana i Vilja slušaju u Karajzovcima. Hasan je sa nama, on je u Srebreniku. Marni nam se danas javio iz Travnika. Puno pozdrava ide iza tebe, vidim slikalo se kraj Velikog Andrića. Goca nam je na Plavom Jadranu. I Dalmatinka je u Brčkom, kaže, srećan je onaj koji je shvatio da je sreća u srcu, a ne u džepu.

živimo u svijetu koji je više nego ubrzan, sve više smo iscrpljeni, sve više nam treba podrška, pogotovo što se recimo hrane tiče, međutim i sami znate koliko pesticida, koliko i nauka kaže da isti plodovi su danas puno manje hranjivi nego oni prije 20 godina, mnogi se trude da uzgajaju domaće, međutim zbog sjemena i svega čime ga je potrebno tretirati, a usput i zbog zagađenja zemljišta i vode, a i vazduha, ne možemo više dobiti proizvode kakvi su bili nekada i morat ćemo da potražimo neko rješenje. Sad kad se kaže marmelada, odnosno kad se kaže džem ili kad se kaže pekmez, pomislite na onaj bakin od šljiva po mogućnosti, pa neko dodavao cimet, neko i čokoladu, ali kako god, znalo se šta je domaće. Sve manje i sve rjeđe se i kuva, uglavnom se kupi na brzinu teglica ili dvije da se ima za palačinke, eventualno neki kolač, a naučnici iz Rusije razvili ljudi marmeladu namijenjenu podršci zdravlju zglobova, jačanju imuniteta i poboljšanju funkcije našeg gastrointestinalnog trakta. Istraživanja rađena na univerzitetu u Sjeverno-Kavkaskoj regiji kažu proizvod sadrži kombinaciju mikrohranjivih elemenata, prebiotika i sastojaka koji se povezuju sa očuvanjem naših hrskavica. Ova marmelada posebno namijenjena osobama koji imaju povećano fizičko opterećenje tipa sportista, ali i ljudi koji rade teške fizičke poslove. Osobe izložene intenzivnoj fizičkoj aktivnosti često imaju povećane potrebe za tačno određenim mikronutrijentima. Inače dođe do poremećaja u organizmu i više ništa ne funkcioniše kako treba. Zato ova marmelada sadrži cink, gvožđe, bakar, selen. Onda nema glukoze, nema saharoze, niska kalorijska vrijednost, svega 70 kalorija u 100 grama proizvoda. Tu su i još neke hemikalije koje pomažu zdravlju zglobova, a koje jako teško prirodno i proizvedemo i unesemo u organizam. Uskoro bi trebala da se nađe i na tržištu, tako da može normalno da se kupi u prodavnici. Svašta su oni još nešto smislili, a da bude funkcionalan prehrambeni proizvod, manchmallow na bazi pirea od jabuke, pa onda bezglutenska peciva, pa napici, neki jogurti koji u sebi sadrže isto tako neke antioksidanse i nutritijente koji trebaju tijelu. Tu su i voćne pastile i gumene bombone napravljene od bodljikavih krušaka, ali vas ne bockaju, neko isto pomažu ljudima recimo koji imaju artritis. E sad, da li će nam hrana uskoro postati lijek, ali ne onako kako je to nekad bilo da jedeš zdravo, nego da moraš da kupiš nešto oplemenjeno? Čuće se i vidjeti naša Neva sa Ozrena, evo ti ruža divnih i prirodnih. Dijana, pozdrav ide vama i ekipi u Banja Luku, kasno je za muzičku, lista je bila puna u 10. Tako da, ništa od te ljubavi danas. Da nema nas ludih, ovih što se prave pametni, uginuli bi od dosade, samostalna ugostiteljka iz okoline Prijedora. Ti si, kaže Irena, ta što žena u pokretu, uvijek nekom ideš na živce. Da, moje specijalne patike za šetnju po živcima. Šašavica iz Dubice, Gomir je sa nama, evo, pekmez od trešanja, je li ovo pekmez ili slatko? Sad ja krivim glavu zato što je sličica malo nakrivo da vidim kakvo je stanje. E to još ako su domaće trešnjice, onda je to divno. Ima nas malo u Švajcarskoj, kaže, preko 30 godina pomažem svakome i u svim prilikama. Tužnih situacija bude. Donatori smo i MUP-u i to se jako cijeni sa njihove strane, ali već nekoliko puta, recimo u Gradiški, trebao pomoć, odmah, ali odmah su se skupili novci i pomoglo se ljudima. Trebalo je za neku dječurliju i pojedince i policija se odmah odazvala. Nikad nismo protokolisali, nikad nismo objavljivali javno, odradilo se i ćutalo. Samo da taj novac nekome zaista pomogne. Nažalost, akcije ne uspiju svaki put i nažalost pomoć možda ponekad stigne kasno. Eto, zato sad kad si već pomenula
Da znaš, žandarmerija i policajci iz Gradiške jednako kao i ti iz Karajzovaca su uvijek spremni da pomognu. Hvala puno što ste ovo podijelili sa nama.

Hercegovine, pitam za drugaricu. Iz Hercegovine odmah stari tip Mercedesa i Mercedes kamion. Dobro, dobro, dobro. Senad nam se javio iz Amerike, naša Danica sluša u Brčkom, kaže alergična sam samo na ljude koji maltretiraju nemoćne ljude ili životinje. Na to sam alergična, sve ostalo može da prođe. Hvala puno Danice. Sonja nam se javila iz Brčkog, naši dada i jaki slušaju u Ptuju. Jedna fotkica sutra za razglednicu. Mile se javio iz Koprivne, Mladen iz Doboja. Ramiz nas sluša u podnožju Maglića na Prijevoru 2386 metara nadmorske visine. Ovo je već u našoj razglednici. I ajmo do Gradiške, kaže, zar zaviruješ u tuđe balkone, nesrećo jedna. Što se one kafe i prosipanja tiče, kakav dobitak ako je prospeš? Čuće se poslije, to ćemo ostaviti za ludi sat.

Potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na pola radnog vremena za dopunski rad u ranim jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada, centar, krug Čajeveca i Budžak. Za više informacija pozovite 051-926-070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci.

d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za juli izdvajamo sir Gouda narezani 150 grama Appetito 2,49, kafa specijal 500 grama Brand Cafe 11,95, lisanto tijesto 500 grama Appetito 2,49, sladoled Bourbon Vanilla Delicato 900 ml 6,50, peškir 50 puta 90 cm 2,5 marke. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: dok ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Iz kod kataloga izdvajamo tik šunka kilogram 15,99, jogurt bio aktiv litar 2,49, ledeni čaj sola litar i po 2,35, stik Nivea više vrsta 4,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Došlo vrijeme, svi te uče kako bogat da postaneš. Da sagradi zlatne kule, al bez srca ostaneš. Da li ćeš jednom biti čovjek, zaboraviš i ti nekad. Poslije svega šta te čeka, reći ću ti sad.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: O, komšija, dodaj naške šunke.
1: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. Uz šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Maro, otkud

0: Dik. Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime, nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kor kataloga izvajamo čajna kobasica Tomesco 270 grama 4,25, sir German Edamer ili Gouda kilogram 9,95, keks plazma od srca više vrsta 1,95, deterđent za suđe Feri 2 puta 900 ml 7,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Najveći

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Vredelo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
2: Big Radio.

od života što ko Dunav teče. Jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro.